0: צה"ל הסיר היום את המוצר מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר חברון שבעתידה. צה"ל הסיר היום את המוצר מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר חברון. צה"ל הסיר היום את המוצר מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר חברון.
1: קרא לך